makristu mbeni bazalwana ngalenzeni ngicela ke ndenzele umthandazo umthiki bawo onamandla onke nesewonweni thethele lobuni sindiswe ngida nguthuphuzolo nguthixo namhla useza kuba nguthixo wethu sibulela ukuvuka kwemandlalo zethu xa besenzeyo umfuziselo wokufa ngekazo